0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna da yɛn mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you try more.